0: פשוט.
1: יאנג מיוזיק, יאנג פיפל, רדיו קלאפר,
2: פט בוי סלים, דה רוקפלר סקנק.